0: ہے۔ کلام تھا مرزا غالب کا۔
1: سامعین، غزل وہ صنف سخن ہے جو روح تک کو مسرور کر دیتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ غزل راحت بخش اور روح کو سکون دینے والی صنف ہے۔ یہ جہاں ذہن و دل کو شادمانی عطا کرتی ہے، وہیں احساسات کا خوبصورت اظہار بھی ہے۔ آئیے سامعین، سنتے ہیں ہری ہرن کی آواز میں یہ خوبصورت غزل۔